0: Choku ke klem pen nang li chor chi ri det ke klem kubuson lo nang li ning la bang so puthak thanji ma
1: ho hok lo la ta le ri so ko abang ne li an bang an ma che paduk lo se ta me i chor chi ri lo a pi bang ke chor chi ri das pa ta he ma so bang ke ne le phan kham khe we la son wang we da anani wang we da a roi kan thim bang ke da la hai ke kham khe we ya ju tang na bang
0: kala
1: la si non la nili somar anta pu ju tang na si pachari dun pinana inut bani dun ke pu si pachari dun bo anta non akbc abang ta non het ju tang non na da rong a je long ta hdp borjan ju na long che pati dun lo non kbc abang son si karchar long si pinan dun ke involved
0: kalang kalang
1: bang thom bang pri an lo
0: kalang
1: ni sumar
0: me pigalam lo athe ma apia potum yong si ke claim mission polote asomara tumta akemi along si dunji la lo la si nang li ke claim me piga jok si nang li sumar tumta me cultural la long ke claim la bang ke me pigalam lo la ke nang li ga che paduk pen pu thot alle pule ilitum pudam lo nang athe ma nang li ke claim chot nang li somar jong si claim de ba uwe ki mie tum nang li sonang char li dun de pulote la so hine bang ke ang thu no bang ga ve dat po ta si no nang li ke than pon alam the pen ki thur mi awe tum ta me ajata sai le claim si ta ke me sen along ke claim dun po ba char li dun po pule ilitum kroi pon lo nang tang te nang li labang soju tang ri bata na thu ka chi paddu amen pen nang li phan cm life achievement award tame ke dam tang ni kan nang li ke long bang phula tang te ha ke cheng pen la bang so award ke long a hut ma tang te la so award che deng dun det pen nang li ning ma te nang li donar up nang li somar pen cheng lo hem bang si aning karong ku pu son la salam the nang li than ma
1: o la ke nang li don ri la bot ta nang li kecepat duk dun pen ke ni tumpuan anta mahang nang paklar lo kasi ni tumta nang li pan curu ri ti uni lang kecepat duk dun pen ali abang lah award long lo CM lifetime achievement asa award long lo lang ni don ra pa tumata ni li pan nang pulo nang li lagi ni tumpuan anta mahang nang paklar pon lo nah son si alang tum ta ni ji
0: kala
1: ni don rap ri sumar sumar tum ta
0: tang te li tum kaching ki nei ya son ke do piglang ba ke li dam de ya son da do piglang te hai apor alam do ko apor la bang so ju tang ju bata puthak pini li tum ka che than pen aka phrek nang li ning ar lu alam radio kar ju ara da phan ku pini ka che than ji ma te uwe ki mie tum phan ke than ji ning ke hang lo pu son alam thi dolang ma
1: रेडियो कार्जु अराट फान के पाचिनी कांगटुंग के नेलिहिन पेंगलो सोनेलो से कार्बी अराट अतुम नॉन कि थुरमी ओवे बाटे असुमर असुमर अतुम बंटा उन आन मांगे जुतांग अनात पाक्लेम दुन पादुन पकान दुन पालुन दुन के पचाली अबांग किनांग सोत अथेमा इतुम कार्बी अतुम के खाई पी बांग लासो अमेंदार लोंग लासो प्रिथे लोंग असोंग बोंग हतामे कार्बी अतुम के फ्रेक दुंदा फ्रेक लुन टाक कला सन हेलो निलि के पुदामिया बंके के लुन के कान नय ए तिमु तिमि नय लुन ते मो नय अजात असन से तमे पेंडिंग सुमपन पेंडांग लॉक इलाम की पेंडांग लॉक फ्रेक डा ला बंग सो पिर थे लोंग तुम खाय सु बुता में ए तुम कला कर बिया खाय बंके अजु तंग बंके इन चुलिम ला सी इली जिंग हो नय
0: कला
1: मेथांग पेंडिंग सुमपत बन लोंग ए पेटांग ए पियलाम पेंडांग लॉक मेथांग पेंडिंग सुमपत la pentu la akul kelun ke kan amu sitame de motimi as ajat along sitame itum king honsi un ana bangke bo iduna po kathirak bangke la bangke chok chelo itum ta un an bangke karbya khaita aprang ke dunji apansi bo i nai hello neli ke pudamia bangke
0: khalang lo na li ke than pon alam thi matang te li tum pini kaching ki pon alam thi along atokano radio kar jua rat atum ta labang solam thi rdp popule tum kro polona tang te ili tum apor alam do ko apot pini ching ki je than mang ke ili tum la anding ton polona kewang jilang arni tame na lista anso se khe ju tang ju bara farman ke klem pon tu thek bom je phan ithak arna matum le jako horang na papi pon thu bom na tang

0: Tá vendo, Paulo?
1: Ai, ai, ai.
0: La simili ki pudam ji a bang ke la so so nga bang ke seng vek nang ji.
1: Oi.
0: A the ma la ke isi ka ching thur ji a phan mo her ni ki pu a son si a risim.
1: A risim lo isi a krong lo
0: A krong lo.
1: na.
0: La si la bang ke seng vek nang ji la so so yong si seng pen. Tiem pi me pu lo tang te. E prang non la o ve ka an mal pu se ta me. Me thang a keng char jap thik po. Bang a phan ka chi ki. Ma te bang a phan tu war ka cholang. La hai an ning bang ke a ve det po.
1: Oi, oi.
0: A me thang ben ka che bor i do po. La si la so ka che bor i ben ke an ke a kayang bong se ta me ka ching thur thip ji a phan. A ke me do po.
1: Oi, oi.
0: La si la so a song a bang ke ni li i pu dam ji bang ke
1: me
0: sen. O
1: nang ki pu dam ya bang ke me sen la pen,
0: pen
1: seng vek
0: nang ji. La pen ke a che the ka pa ding ji phan ke anu tin ta bor i nang ji.
1: Klem che pa duk nang
0: po. Che pa duk tik nang ji.
1: Oi, oi. Tang te ni adun thua bang ke nang li hin pen. Self help group non do olo kar biang long ka preka preka preka self help group non nang klang olo
0: Kana.
1: Do olo tang te self help group ke seng tang atu la pe non ke seng ji pu aning ke hang atu la si la hai amulu ga tuma pha ba amuni da tuma pha nang li hin pen ni alang li tum phan than the te chokche ba pachini ne te chokche pu la bang so lam ba la hai lam nang li hin pen ke than ji do mani ke pachini idoma
0: do nili anta rara tum aning oilak mate aljuno dagi mene setanili ki pukang tum bangela pu hello menang ana rong asor mate amuni ra tum ke e gorme na hin pen non mu pen pu bom sgsy scheme pu pen a join ni menang an la so self help group alam mate methang chera pasong
1: oi oi
0: alam aputa ka chethang du la si hala soa skim mate hala soa awar sai long dunji mini pi pensi ajha ka tume ke se
1: oi oi oi
0: la si minang ana tum la su ke sing pe na jok che klu jon tro ka philo tang te nang tum tang ka maha chi bi pe me non che param non kam claim in not
1: oi oi
0: la pen lo tang le nang tum ke rab long ji pu la su ka chi ni dam pen na pot si ke sing anke long le dat po la tu maning bi do po
1: ai ai
0: alang tu mang bong aning ka chi oi do po
1: ai ai
0: la son po anke a phi ke la so a song a bang ke e thir the dat ti ti
1: ai ai ai
0: la se hala tu ma phan ma te la so na ka ma tha tu ma phan ni li gi pu gang tu ma bang ke la pu hello la so na ka ma tha pe na bang ke la so la bang so a song sing se dat si a ke me ma pu
1: oi sing se dat nang ji
0: sing se dat nang ji
1: si a ke me
0: la the ma a me thang la ke ni li tum sung dat nili tumarong ke sung pik pa phi pik la nili tum ching thur nang ji ni me tha nga ka chera pen la so ka ma tha pen si la bang so song ke seng nang ji la pu pe pu lo tang te la ke e beng an dam po ning ka ni si ba hi ni pen si la so song ke chi phri thu da
1: chi phri thu da po thi thu lot po
0: hi lot po
1: la pen a le da ve thu da
0: a the ma ke che nga hu pen jong si bang a phan ka chi ki dam pen ma te bang a phan to war ka cho lang pen si ke seng chot pu lo tang te la ke chok che det po la si ame thang a ning che the ame thang a ning ke ha la pen ke ame thang ka che bor i ji pu an ning ke ha pen si seng nang ji
1: la so ning ke ha bang do vek
0: na do vek si do
1: jong si ave pu lo tang te chok che det
0: chok che
1: tang te ni a nang li suri surya kam chi bidam kok pen di along along ke dam ya kam ka do ko chi bidam kok pen nang li an ka hello dak pen da go hatian wang lo la pen pini litum studio arlo la nang litum self help group ke seng pon aputhak la bang so al aputhak kam ke claim pon ala ma kam aputhak elitum chok dam de le dam de de la pen ke pleng dam de ke du ulang athe ka ching ki chethan pon ai du sita la lum so chethan am bong sita me elitum chethan chimum pon long posi nang li phanta suri suri akadom pajirlo la pen nilitum all india radio guwahati karbiang deng hin pen sita me nang litum ke claim kam aputhak आंसो से आहिर जुमेना पिदुनलो आंसो से लपसन के सेंगपन बम लपेन कांग रोंग रूप किदु के बय तुमन कांग थुरपन थेक जापान लसी अपोर चोक तांग लो पसि इलि तुम चिहु चि पुडांग देन के लपन ले इंगटन लो ना नांगलि फांता कार्डम पाजेरिक लो कार्डम
0: कार्डम
2: लपोसन से लुसिया टेरन फि पेन चि हु चि पु लामजि अर्जिक लोंग तांग लो अदुन थु लुनांग देन दाम इग्लो ना प्रेम तेरांग पेन किलुन जे एक था देवरी रंग पीपेन किलुन आलुना लाम थे ओ मंजिर सो अर्जुक सेना